Akande Baba Yusufu. Yusufu aburo mi onorebu. Olorun ba mi je o sokale alaafia ko sokale dada. Eni mo ti gbenu si. En ta ba je nu owo e la wa mo. Yo ba ko le bi 200. Omo lo moto 5 million ko kan wa. En ta ba gbenu si o le yan ti mi. Ai currency. Akande omo moji sola. Ore mi dada ni o. O mo. O ti mo na ni e. Dele agi mo de dele ejine mo tun ti ba le bage sapa bi ta wa yi. E ma wule damu kiri mo ati kode bi. Be en ba wa ni le rent ko si ara te eyan le da. Duke eyan wa nle eyan lo inu le eyan eyan le gun yan bo se wu yan. Eyan le pa mo lu ko se en ti o ba eyan wu. Mo lu ti mo lo fun lawo inu le mi mo ti pa. Si ba ben ti o bi mi le re pe e ti wa dagbe mo lu be yan. Kí lóde tá ẹ kégun ẹ síbẹ̀ yẹn?

0: ẹyin ọta ṣoyeyin tori pe mo se sai pe kokọ mi o lo bu ewa o le ti bere si ni so gbo awon nkan to ba yin lenu mi o de ran yin ni se
1: o ba wo e lenu ohun ni ko ife nu re so
0: sobatech iwo ni number 1 ọta iwo pade apopọ o lo ba peter omo
1: Benny,
0: lori oro dile
1: pe kan le ako ladubo ati kokuro
0: iro le pa
1: o wu aka kokuro ka wa sori oke mo
0: se wa ru o tori yin la se wa sori oke yi
1: ori oke tente la wa
0: ori oke tente o la wa
1: ati kuro fun yin ni bi yin talika mi gbe
0: se ri te ibi bayi ni si yi iti oko mi koko se ni bi pe ile kan ile ayo kan bayi transform eyo kan ni
1: anti da mi mo kia kia mo ti da dugbo o ai mo yo oniyan yawo mi ti ki mi ran lowo
0: be ni toko mi si ran awon eyan lowo
1: ese ni foju si mi lara
0: lara ran lowo eyan
1: ni mo ti fo awo tele yawo mi laaro
0: o se pelu gbogbo nkan to larun se fun oko mi tun je abi oye wo lo nfe ran lowo
1: be ni
0: oko mi salaye fun wi pe ayamu bisi ayamu bisi ki wa lo sele ki seri ore wa de sese bere ni
1: oni pa de on bu si mi
0: oh
1: a je ninu ore to da wa yawo mi o mi gba le mi lori ladugo
0: se wa ri tori ibi ta wa wa bayi nisin soye yin nisin mo sese wa bere mo sese wa bere ori oke ni lilo ni tori pe adua bayi o lagbodo fi jagun segun papa ti lo gbogbo eyin ota
1: o pa wu yawo mi ke lo si ori oke osun meta
0: beni
1: ke fi mi sile
0: se
1: iyawo mi ba ti le ra onje sile
0: o ti tan
1: le mi ro onje meta mi
0: iyawo gidi o ki sun le iyawo gidi o ki sun
1: iwo lo mo esu o gbe sile iyawo re
0: le wa ori oke
1: so gbo beni
0: wa wa awon okunrin to da
1: so gbo
0: lati ba gba adua papo
1: o ti gbagbe pelugbin wa ni kekere
0: ah
1: igbadua bi tati jomo ni
0: beni
1: ayi ki okunrin di obirin mu ni
0: church beni
1: ke gbadua
0: se oko mi so tun wa mo pe awon adua kan be to je wi pe e gbodo jimechi lo iru e ni baba lan lodu e temi ati ejo man jade lo
1: lo
0: gbadua
1: sori odun lo tun ti mi bo
0: oko mi lo su to lo
1: mi so fun mi pe
0: oko mi
1: iyawo mi
0: oko mi
1: mi to ejo ina ni
0: oko mi lo su to lo ose melo oni mo fi lo pelu baba landlord lati lo gbadua
1: ose kan atojo meta
0: ti
1: o ni iyawo mi ati baba landlord on lo si ori oke lede
0: ta ni mo lo gbadua fun oko mi
1: emi ni iyawo mi mi gbadua fun
0: o se oko mi
1: o wo de fi amo pe adua iyawo mi mi gba le mi lori wo fira
0: oko mi
1: aso
0: oko mi
1: iyawo mi omi wo
0: oko mi aso to wo sori o se nigba ti mo de leyin ori oke ti mo lo pelu baba larin lordu to fi wa je wi pe baba really wow o la pada tun jo lo gbadua ni etido
1: saje mi wa baje abomi dasi
0: aso to wo ta lo mu bo fun o
1: iyawo mi lo mu bo wa
0: ta lo mu fun o
1: iyawo mi lori oyin kan fun mi
0: be ta ni mo wa so po se mo jise oni tan bi ngo jise
1: baba really wow
0: sotan
1: ohun lo fun mi ni toke ti le
0: sotan
1: wo
0: sotan
1: Sebo
0: ko mi
1: a lo soju opo Facebook
0: opo mi o yato
1: 32 FM 94.9
0: opo mi o yato
1: o fe fa so mi
0: se mo kan tan pe ni
1: 360
0: o ku ku ti e ba o ya opo mi yi u turn
1: e ma lo soju opo
0: ah wo ko mi yes wo ko mi
1: wo
0: kan
1: wa wo aso iyawo mi mu wa fun mi
0: ati
1: ore re na jo lo sori o
0: completion lo ko mi wo completion to ketile aso
1: kini mo tun mi wa
0: se
1: aye okunrin gbadọ tun daju
0: yi o ye mi awa wi type wo wa bere ota
1: awa ba
0: mi
1: pe mo yi ki
0: o raye oba mi ayo ba mi akunu bi akinu bi olole nte la fa wo wo nu yen o je sara e
1: ayo ba mi bo ro ba fun oni ru iyawo
0: bi ko le ri
1: e se bi o wa ni wa wa
0: o le ri alaje ade amo jade omo kekere ni e
1: ade amo
0: o ti to marriage
1: e jo lo fe to oni ba wa wo seju
0: ade iyawo ti o mi
1: a lo soju opo Facebook 32 FM 94.9 feyin e
0: ola em ola re waju show ti roko mi wo gbesi aye mi
1: ebi
0: bi okan mi
1: ja wo ni owo ko yawo
0: ni lo bi we are the lover ele
1: ba je iwo lo toro mo yawo re be ati gun lara
0: yo ti danu ni
1: nonsense
0: oro mi we ọkọ mi igba wo le ma lo ewa te bo
1: iyawo mi je ki mi la lo lori okuta jari ki mi bo lori okuta
0: e se jari tori mo so mi o ti e je lero mo
1: me pe iyawo mi kọlọrun ba mi fun mi gugun
0: ami o atoko mi ọkọ mi e fowo kan ti bo lo ti ri
1: o ti ki
0: sokuna bi mo se fe ke lo ewa nu
1: so ti pa iyawo mi tun fi respect rami lucia iyawo ri iyawo re tun fi respect
0: ron e te lo jari ọkọ mi
1: nonsense
2: Ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n gbo ka ti 2
4: FM 32 FM 94.9
5: ki lo sun opo iresi jollof lo se pele igbadun to ga se ti won ba se pelu koro na fun adun to ka mama yen ni tabi te ba je pelu ojulowo salad in Nigeria eso cabbage carrot lettuce atewa onikidiri die
6: oni lati je mejeji se jollof rice re pelu adun koro na ki o wa je pelu opo efo oya je ki opo onje re gbe pelin loni je on to

0: aye mi
1: eni bi okan mi
0: ati mule
1: abe ni so ba tech o le ko si wa la
0: so ba tech
1: awo ki o le darin wa shc sao flamingo so ba tech ola e mo la gbogbo yin patapata there's nothing you can do oko mi you know I love you
0: I love it
1: oko mi e wa lo ba mi pon mi
0: iyawo mi
1: e gbo mi si baluwe
0: se ki me gbe bafun la mi
1: oko mi ru
0: ma wa lo
1: e jan ba yin mo su ka tete lo tete lo
0: o se iyawo

bi awon eto se ma ma lo lori lori ile tutun ta ko wa yi a ma so fun yin gege bi eto titiwa na